Care e ciuciule, bă, și ne trebuie sundăns. Mi dihărdă ce mi guliți migăs. Gulora gemere, bă, gazam hulțe martos. Raga uțele,

Spărâțul, chijua să dau zahe, pițhela picev să căpati jebat, timze, Dardimandului tărostare bistuistco. Radio Dardimand, tărostare bisatuistco.